det jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nej, jag tar bilen jag. Jag säger till mig själv att det inte blir kö, men det blir det ju. Och så satsar jag på att få den ene parkeringsplatsen rätt utanför, men det sker ju inte, så jag kommer för sent då, i dålig humör. Det är planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ha en fin dag. Och du? Tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då bidrar du till ökt självförsörjning och det är ju bra. Nyt Norge gör det enkelt att välja norsk.
2: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg helgesnop från Nidar, Brynild, Cloetta, Haribo, Skipper och Malaco till minus 40%.
6: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med kunskap, hade det varit fint att få med någon det också.
2: Öppnar gapet, alltså kunskapsgapet, och säger fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg helgesnop från Nidar, Brynild, Cloetta, Haribo, Skipper och Malaco till minus 40%. Och visste du att snabbel är ett dialektord för snop i Trøndelag?
6: Och visste du att tack är ett ord du förtjänar att höra?
2: Tack själv, Joker, den gode nabo.
7: Soleradion plus.
8: Här lördagskväll i Kniplige är gammaldans. Det felar åt Nordland av Bergen.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig har sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig.

0: det är Kristina. Jag känner inte varför jag spör en gång för jag är på mellan med handbollsträning och ett föräldramöte och egentligen inte helt färdig på jobb heller. Kolla dig har gjort sån rent middagspraktisk.
1: Nej, sån rent middagspraktisk drar du till Rema 1000. Där får du alltid en familjemiddag till under 200 lappen. Akkurat nu kan du plocka med dig svinefilé med couscous till 190 kronor och 10 öre. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en verden som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
3: Vad syns du? Romslig och bra familjebillett här.
4: Ja, helt klart. Det är något sånt vi trenger nå som Anna och jag har flyttat samman. Du vet, mine unger och dina unger och vi är väl sex med stort och smått.
5: Vi blir nog snart 7 då, kärsten min.
4: Hä? Är du gravid?
5: Vi tar den 7-sättaren vi.
6: Har du behov för större bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion Plus.

Martin har strej på. Jag visste här min gitarr. Skulle varit ute på byn ikväll, men ingen är där likväl.

bakken, så nyckeln till mitt hjärta fick du alltså där. Vi ska vidare vid till Prebens pågar. Det betyder att vi ska nedover till svenske Skåne och en låt som heter Bara för dig.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit